Ridunan kar chitun ka ching hanar hat la pona porna le tuma zan san kar bi det long le ching hanar dun ar jig long tang lo adun tunan le tuma jilong ji le ke asamis album lo ke ching selun ar tuma jilong ji le ke anita b deka pen ke lon alan nam the gun gun la ba salon ar jig sina